bisira lebu bi lon sekira se bayo kore amen daman dan namlo manne naman naman biugo radio ason catholique la voix de l'evangile da ukwa da finyo tren binino gureko nun nesi sambe le mante bitese bo nangbere le pesigne de mangile dan miguse ro Raymond Collin ne fala homa yambe lo mene dodomene ay nguse ko firo mi woni bitese jesus christ son no mante bo amane de domre le pesigne de mo en korim me en hasi me maramene ami dare mi siran no ma nyany ko ngususe no ma ne si lenya pron fu bugu so bere ni o kwa se dere amane ona onyambi on yebi le bima le gbebi wo le korbi wo le ma ta bitan wo le nyam bi wo jigale bitese jesus christ ni gi de hungu dinore on nya pianko buyire soko bere mande on yan bi pianko ode inde petit bi gele say dal yon jale un se kersen mom bo fangani pe amande bi mian kurwoy le bitesen manda bre pron fu bitese bi kwero jasiri mom hero wakana bi pron fu a mom mi bi bedingo jige le mom wana ni kurjere on yan bi le bi kurwo jama le suinti mom mi kodiye ode be dalo te un se kresen ne sabi nyu ne sabi boyon le bi man kodwo no mi wala go kurbi le bi ma le gbebi wo le manze bi hatun le ke bi wo le man le bunya le nyam bi wo le bi man le dawor pron fu le bi man le dal yu go le nyam bi wo pron fu mbisiran argina ha abdul kolab so mang bi o min gondru am har argina ni nyambi denno ngoda zebi kon kol nyambi mom hare bi zele nyambi he kon so wade sus mi san so no bragoni sibi kon kon mi kwere ko mari wala bara pene roale tesele wa ki se ver katan pe on ngi binji jan ki si mari ya kere se yego bonna dal ye kol nyambi han kiti so monon bi le pron le piko amen bi gbon bi sira le bi no se kere se boyo kori Mamela osana le damda mu le pron le holako amen.